0: Dakara ne kanye shegi au danse RFI Mandekan sanfe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Coupe du monde demi-finale la flana nyon kumben ho kunchera kunu Argentine ye se soro Angleterre kan chulu fla anikele tulan la jira mo chama fe Dakar ambina nyon folu soro oka Burkina Faso je manaka le saba o le dira Europe tomba jorobati flama oka Burkina Faso bla o la tren tara jamnan mara bo fe talata lo Côte d'Ivoire tanika sigum ko ministre soka jet no la mo ba clinique me duru nyon le bi bona onina sa wo sans raba kan kasra ko son yala kunjmena ni kasra bu ke kasro la Lilikan ani lakanati la moka krosiru bi kesra u kant machama abina jatina sura uka atime au danse kukra Argentine et Angleterre ci kunu ci lufla ani kele coupe du monde demi-finale la otolan la jira tolanta kulufla no kokoro mandolo fe misali la senegal kono wi nyon soro dakar monument de la renaissance a kene bayoro ni sondia ani jigila tige le tumbiye tolan kunche wati jene babaro tumbi akeneka
2: Argentine ni Angleterre ka kunu untolantan wati folos mayara uyo kunche kasoro sima cheludo nga wati flana damnena untolantan sanga bidurun duruna wati Angleterre ka Anthony Gordon ye chelu folodo ni sondia koba u kokoroma domba kaofe nga utena ke mekoye sabula sanga bishegini nani nana Argentine ka Enzo Fernandez bena o chelimbo Okera Angleterre tako baniye jigitike ko ukokoroma do muso imbulo
3: Angleterre ye barani manke adamne la ga wati flanana Argentine ye fanga soro kateme ukan ne de suka silendo kujuku Angleterre to lantana ukan ata do la nyinini ga ukele na chelu kendo utora unola Argentine nana ukan ninga sibaya so
2: Messina tugunyo tena makari Angleterre untolontana unu kokoroma do laula sabula sanga woro yani untolontanka kunche Argentine ka nyefe untolontala Martinez chelu flanando se wako ba u kokoroma do mbaga o fe
4: un super match là
5: Allah bana ni argentine ta fiba yayi an samja alini to lan wati folo la utuma u yere soro kosobe to lan tankuru fla nu be yu se koke wati flana angleterre tu manka nga argentine tlala ka se baya soro akan o diara an yi kosobe an se wala
2: Chelou fla ani kele, ntolantan kunchera odela. Ni ka finaliste radi Coupe du Monde temene jonjon tabagawuma. Argentine Espagne debe na ou sobe ira nyurona, samba fla ni mwa ani waro Coupe du Monde finali keneka, karido nata.
0: Kako an Coupe du Monde na filan e final nye renye sa, Francini, Angleterre, Libina karinyurona, sibulo mwla fe, kajoro sabana osra nyine. Kuna foni wera wula Burkina Faso talata lo amrabago yi alatike ka Europe tomba jorobati flagwen ka bo uka jemana kono. Ni latike ni kunjonjo ma lako don folo. Kuna foni ya wula tle sabale dira Union Européen la sigiden flan numa uka Burkina Faso jemana bla la laisha dukuri.
6: Europe tomba ka la sigide minu fle ka gwen Burkina Faso manabaga ufe nkele nye nye mwoda nkanyi flana nye uka kwenye na bola ye charge de program. Ni wati na nye foli bere bere fusi madi uka gweni latike taliku nkan Burkina Faso manabaga ufe. Europe tomba ka kumala sila yereku kwenye foli fusi make uye. Nga ayadaka nkoni kubina aku jati mne jinyama majolina sani uka jabi kerenkere nindi akuka. Kabini Europe tomba wasablu nye latike dota Burkina Faso kama juen kalula wakaduguni Brixel chegele yara. O wati Burkina Faso kwa kanko ministre kramoko Jean-Marie Traore yere tunye, tonyi la sigide mwile ka chikangele ntike aye. Latike mintara, Europe tomba wasablon fe Burkina kama ala nyini kera Fransi jamana dendo refe. Afolendo latike inkono, kufanga blene siglendo Burkina Faso kuna. Ku adamadunka hake teka batu tugu ya shila, wako lakanako yere fanateka nyesoro. Orila Burkina Faso kwa kanko ministre ka chikangko fe Europe tomba ka la sigide nye, Burkina Faso ya latike ka politike baranyogonya bejo ni Fransi ye. Europe tomba ka sahel chiden kerenkere ne min kumbi tagamala o wagati wagadugu ale fana maseka nyongwanyi ke ni Burkina Faso marabagasi ye.
0: Nigeria kuna fondila Yusuf Seriba ani Umaru Kane la blaraka boka sola kunu kalo shegun u nomne linko les Echos du Niger ani le Erison kuna fondiso nyamro fula noto nomne na novam kalo temeni siya tumboka mraboka gundula sebendo charlikula nga kuna fondila ware omifana tumne na okokle nko son ale bibulola alsa diantomba onuka jetno la samba flane muganduru kono tiga dara kuna fondila tan ani sabalikan lakana tigla mwofe Niger kono La Guinée jamana kan mandiana préfet colonel la Aboubakar Sidiki Traoré blara folo la kanati la mboka bulokan garde à vue anomne na kriata digna kititigala ka sekeskalu dole ukmokono dama baroko la ani lamini la cheni ko kan kan kamara kono colonel Aboubakar Sidiki Traoré jala kilun loko ani dama barakela utiga bi nyon bulu kren kren la dama bola minuti ka saria barake saria kono fanta konde ka boko na kri
1: Manjana marada nyamomen
0: kula ani lamini la cheni ko kan kan kamara kono colonel Aboubakar Sidiki Traoré jala kilun loko ani dama barakela utiga bi nyon bulu kren kren la dama bola minuti ka